ана чуг чиг не самки гамбазура рангалга чиг демниградам манчугжу такачинт тянсинита янгарсан теранг чуг чамбарандам зу хоконо нецлар чиг цапчиг самчил рангран манкарандам жили сонатам уга нецлари самта тага яг чиг тилакара нямжугри ёнжу чуг яркари зидалита конжа шаварадам укун таньямн цуса таярка марка каман жогонре тила тевжинг чирка манжузина чендара ченамбарава кыр гомбичуг тичил майону мар консара я нанга зив денжиг детинга ва кичиган гуманинг пагманинг зина чендара я ка сона кани денна чизгсинан тона ти рангечиг завзабзг ёнжуты качинт тянсыни тачу гонсынг дичүнд югаз вехчүл ийдалини ранранг гэжин чарз дамбаг гони та ярнагзга югаз хтонжүт качинт яннг зу дичүл вехчүгла кани та карсын инжина амдангргун та чу татталог замнын вэмбаг гацэ пологын дэндэрдэ юнс мжигдитэнгзга тагэ та канцэ пологын дэндэрдэ дэхсиги мангаг тиёнрэн дэгэчи вачхсаму жыгнён ёнрэ тэгэ рэмчи чу таркып гэтарджа гэтэр битэн хтэмби дэчи чабжарангсын дэхсиги чэни рмончилам цунушэчина чи айсайгэ зотратэ ним манжугни мэкони мэргни тэмузрэ таркып учи чимсан сосугын асона пачэртэв шэкуни тэглангуни тэтавсэр дэгэ чигэчига чи хэрчин давгчэгэ чони тэмугэ чабжаз ёни тэмузрэла мэн кантэр гитэшэ гожугэ чимсан чизгэрэзина та карсан кемтинг гинэ чимдгызык отерэн замнын бамбагы чимдигин тагы канцэ болугун рендэрнде цэгу кэсэ шаи дэжих тагы чигна ян намкун торон ат ичлсэн базыр гор гыгук анилип чиг жок нангарка гышава дангутра варчлейчэр яр тагы манжиг зинандын замнын рамбагын рендэрзэгин ум цэгэндэн цуду шечинэр янгар ка хуэнгэ нилим мэтэн гот ховжун зэри тэзэдэли кэнтин нанди тэмузэ пэлэ ёк гэ тэзэн цуду шечинэр янгшиги узу дичлэ вэчи шетэн тачи зонжугжэ лукваре тангжугжэ замаре сержизгону тетавзгрела тагэчу инжиртэнгэ шавакан тангкансгам сунушэчинар дамуг кыргэ тигэ влангтурк чата кынзг гина шагатта рангранг намшук цата рангранг жуа гарнан тангтэмби жогони тетавзртэгэ дур тенна тачина баг аярнанг гонсанг дичүндэ вэчил югаз юнжура торчэ дамба ил цамбанга кэнваз юнжуг рмондэнда ариванд жигтэр дэрэн гэркэлмдэ бижэтэ чигшин утайн ятани тартан ацимнямг азэн ямузгар онюн илатан атэрэн гэлэцэн ди цамбан яна шижиэл

0: Гэгэн намбайон. Тэрэн логжагны хондона чүкнэйэн.
1: Ари.
0: Тонжимонын ка гаддында сонгин сониге дондон ямдын дина, район ямдын дина чүкмэхтэнга.
1: Лэнгда юны марта сама дондын лэнэн тэгдэргу.
0: О, я, я.
1: Сонжи цура гардын нэг ямдын зата так лунгта тарсгунтмын мепа.
0: О, тата ина тэн чэзгона тэнэ чүтэн.
1: Я, как Джимилис, на горы, да, Диму?
0: Я, Диму.

야, 저거 좀 청소. 니나 다른 그 다통 린친데 니성고 마찬비인 혼라. 토마라지 그 저거 좀 청청마게. 아야는 그 저거 소시 용위 자히 먼든시. 야, 니나. 디롱네 자 다빈이 모레라 쪼뽀총총 청마그 희슬 따라 나총시비 가츠는 장쿠르 레리그 자 다와땅 자식바 우자 바송지그 쇠초그 차츠라 나땅 간마 찌니 차츠 찌크와라 다통세 기오느릴 그나 디릉그 자 다빈이그 나총시비 가츠를 다통 린츠 늦을리다 땅잉 쪼뽀총총 치에릉그 시간이큰 젠통원밤 영나 там харчиги такэн жонтон омбр гарсэше линсэн татун кэнгэ капрын жэн тэгэдэн чиг чигсэм ниргэ сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чиг чигсэм ниргэ сэмдэн тэгин линсэн татун гэшгэлмни линсэн дэгэн дунсэм ба ачи нуры цогэ харшин тэ жопэ чомчом сэ капрэр гэндэ Я титур ян тирнгэ за давинин гна чонсбир гацл татун линсэндэг нэнтэн дөртиг гүнэн өчөзгэна тирнгэ за давинин гна чонсбир гацл линсэндэг нэнга чоки тигинжэр гэ цамбадан типа гарчиг гэ цамба ргби гаркун гэ цамбажи цамба чонгсэм гөдгшийл тирнгэ чоки тигинжэр гэ цамба чонгэндэг нэнга гөдгшийо нэ инжина цомшкэ лунтэнгэ лэнцэг нэнни чэтэ чобо чонгчонг цогэ гаяннэн гэ гонсэн гэ лэгчис Взима, пхмо дерчик лунуг натын сичүн сэрни шилэн хэмөзгэрэ. Дэмэн тарун. Дэгми иртэл сэрни шилэн хэмөзгэ. Нига та тэрнгэ жоки тэнжэргэ цамба чүндэг нэнга гөтгши юл тэхэншини тупо чүнчүн цитэнаин тэрнгэ жоки тэнжэргэ цамба чүндэ жили арынгашканг кынжэнтэн омжизири жадгши юэ кэнгэ тупо чүнчүн юна шкафтхуни линсэн татун гэшгэлмла капртэн юм бргарсэси Таманива типа гарчик цамба чүмүндэг нэнга ачиг тупо чүмчүм цорэ гарчүм чөтэ дава дөмас эргөнөг ритимдэг нэнни арымчэ давас энни аридүнзг тупо чүмчүм цо нямчэшаджийн тэганчнийн тупо чүмчүм цэвшэ нөг тамчик тонийн голгойгэр мчүм кэл амачин зун чи кэм бомон чи кэнг тобдог чомчон нэг шэнөг тамжилдан голгойгэр мчүм кэл сүр өрг жадл хөвчөнг тобдог чомчон хөрс гэшэнөг тамхуй тмозгийн дэрэнг типа гарчик самба чомдаг нэг гөдгшэнг ийн

0: ugonunde niya chendi te ni jemse ge girgin la gawa tanga na tapa tang te ne hi kga mo ni jemse ta ti sur niya ti shigeden ta ti tong hopte nan de tama im ta ti kon ba ti kon sin do sur niya shige ma zo
1: ne ji
0: ta ti re ta ta ta ga ta ti hop jong ta ga im ni se ke ti gi se den la zo no ta ti kon ma zim thna a chertang tan di hop ji
2: Хойча камманг зүтэмнэн юучэр таркв чүвчэр навчи чааны чиг тавчэг хойчаанд дамтул икууны ханы чиг хуялгаан жигууны ашиг тагууны атамго мөсэг тезгэр тэ танаа чиг хуялг го нёнцурз ячин ян кунан баня амчлина
0: ой бас тэгэ тафэ лотэн тэнэ чтэн нүтча буку дитацул мачва чиг на нартун гүчүү татам лог нэрх тэгэ тэнэ чиг мен нам гэлэндэ тэгэ ndi ji nyang tung du ti na la a ji tung ko ren ge si ne ti ta ji ga khu ta yang ta ji ko cha na ni a ji a du ya ge ju ta sum ba po ko cha nga ta ji si ta pa pa na sang ge ja ge sum ba po ge ya ge sam nu ge te ge ko de ge ni ko cha ni da ta ma nyang chi ji sam ke
2: je ji
0: ju ya ge na dan di ko cha ni da ge na na ta ji ge ton da ge

in tag Amazon na chuk chig chig ne sam ki gan ba zura rang al ga chig de ni gra ta mu tian sin ni ta yang kar sang te rang chu chig cham ba ran da mu zu ho ko no ni chla ra chig chig chap chi ge sam chil rang rang man kan ran da mu ji le so na da mu ga ni chla re sam ta da ga yang chig ti la kara nyam chu re yong ju chu ga yar ka re zi da le ta kon ja sha wa ra da mu kun ta nyam ng chu sa ta yar ka mar ka ka ma jo gon re ti la te bjing chir ka man ju zi na chen da ra chen nam ba ra wa kar gom bi ju ge ti chil ma yo na mar ko sang ara yang na nga zi de ji ge de tang ga ge ji ga ngu ma ning ga pa ga ma ning ge zi na chen da ra yang ka so na ka ni da na che zi ge si na thong na ti rang ge ji za bz bz ge yong ju de Kachinch, Tiansini, Taju Gongsunga, Tichunda, Yokwaz, Vichuli, Yi Dalini, Ranganga, Charz, Dambag, Guni, Tayarnanga, Yokwaz, Tonju, the Kachinch. Yanang, Zu, Tichu, Vichukalakani, Takarsang, Injina, Dangung, Taju, Tatalog, Zamnung, Wambag, Gansapolog, and Gender, the Yons, Jigitangs, Gataga. Та канцеполог гендер дэсиги мангаг тиондрен дэг чи вачх саму жгнё ондэр дэг рамчи чу таркып гэтарджа гэтэр битэн хтэмби дэ чи чабжарам зэн дэсиги чэни рунчилам цуну шэчина чи ай шайгэ зотрати нэм манжугни мэкуни мэргни тэмзэр таркып учи чимсан сосуг нэ сонра пажир тэв шайкуни тэглангуни дэ тавзэр дэг чи гэ чи гэ чи хэрчин давг чи гэ чони тэмүг чабжаз юни тэмзэрла мэн кантэр гэтэ шайгэ жуг жимсан чи зэрэзина Та карсанш кемчингэн гэнэ чимдгызгэ отэдэн замын вэмбагэ чимжигэн тагэ концепологэн рэндэрэндэ цэгэгу кэсэ шайи дэйчэх тагэб чигэна ян намкун торонгэ дэчлэсэн базэгэр хор гэгүүг. Ганилэб чигэ жүгэ нангэркаагэ шауай дангүрдра варчлэ ичэр. Яар тагэн манчэг зинандэн замын рэмбагэн рэндэрэзэгэн умбэ цэгэн дэн цудэв шэчэнэр ян рэка хуэнгэн нэлэм мэтэм нүгэл хувжунгэзэгэрэ. Тэзэдэлэ кэнчэн нанды тэмэзэгэ пэлэ ёгэ тэсэн цудэв шэчэнэр ян шэгэ зу дичэлэ вэчэ шэтэн. Тачи зонжугжи лукваре тангжугжи замаре сержизгону тетавзгрела тагочу инжиртэнгэ шава кантан кансгам сунушечинар тамуг кырга тиг лангтурга чата кансг гина шага тата ранганг намшук цата ранганг туа гарнан тангтамби жогони тетавзгртэг дурдэна тачина баг ярнанг гонсанг дичунде вешчил югаз юнжура торче дамба ил цамбанг гонваз юнжуг рмондэнда ривандам жигтер дэрэнгэркэлмдэ бюджетэ чигшинутэ ятани тартан ацимнямг азэнямузгар онюн илатанга дэрэнгэлэцэн ди цамбаниванаа сижиер

0: Шевшайын цогу чеса.
1: Олуурыг гэр жиарцын үмөмса.
0: Дэнцүйжа гэнпэмэр гуса.
1: Хмондэнжа лагарчий туувса.
0: Олуурыг дэнбийр дэнгаа.

0: Tangi cho loksa ra hatanga ta chu chi chi ti chul tamzani go jiri. Рила.
1: Мастега тагати ма.
0: Анигер кылым рели карма ргын горта. Карма гын инте на карма ти донор гомасы кон чорын гара карма. Яңмана чо жиман дехен ог жыгна дона чура карма чихти цо ти чыл жога тума.
1: Не ма да пандам ма. Тега ге поготе ке ме чума ту тому ко. Чи ке ме гын госана госана чи не ти ва не.
0: Тын донзын бар эриге кыргырыңлыгы мандана тантын имхиго.
1: А.
0: Тын донзын бар эриге рангдыгы мандана тая.
1: Тыге нана нянгалан жестер ва тыге гэтүгөти.
0: Отан донзын ба зэмбаг лецэн дрифтэн ранг дрифтэн рата чиг нэри ранг аяг чиг чапэнда ру ёчэр та хижимар тани чиг тису зо чиг ранги нани чиг коркып зо шин нани лоса зо хали те на чоди лецэн жима жима гна ашчига та шира та чо шэчэр зо чира мек ногара мек дишага я тани гонтэг ин тэг ранг чиг шэтэн чимо тэ кэнрэз на таклама шэтэн секундэри таклама шэтэн чимо секунд утэр тани амела мерг секунд тэ дорг та ура чо ми токрын рэмо ясо ми чага чамо кай мил намки ша гло мил гонг ни ар нама мил нку че фшертэн мил зэграма гонз мил рон харлуган цера ми ямудган кай гуанги месик
1: ओगा जते ते ते परिमस से त नम सुदि दा आ त ताची ते थाखलामस ने ते ना
0: हम थाखलामस ये थं छिमुस
1: अ ते छिनजा रे
0: हम
1: अजे
0: हम
1: या कोचन ति तंग गत ओ सरिया या
0: जो तेरंग लेसन दब जिले दली शर्ग अंगसन बा तुबक शर्ग अंगसन बा चो चिक शर्ग लिख जिर ने ओर त मु मे ता ता जिन दंग चो शिको नर चो हिगरे यो क दग अंग शर्ग लिख जिर लेंग जिन थागो Yeah, capsa demo.
1: Demo.
0: Yeah, sir, then go. So I'm going to imagine about going there and go looking down here. Then go get some band. Do you need that? Any? You can. Зүгээр гэлэм дилэч уу тваар нахти өндөр фчирна тэрэн гэлэцэн дина чигчи тисүн дангиз гобдгши юл карма нэхэлхэзг ю тарада чу нэстик капрмэни нэлийн матвта талэ